0: Bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin derler.
1: İz qala Allahu ya İsa ibn Meryem ezkur ni'meti aleyke ve ala validetike iz eyyettuke bi ruhil kudus. اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ